yàlla yi nag wax nañ ci lu bare bare bare, borom xam-xam yi wax nañ ci lu bare bare ci am gim am solo. Imam Shafi'i bokk ci kenn ci borom ngir yi wax na ne man ahabba an yaf